0: kas būna spāl.
1: Visa kapē nādīš hom, kēlko pacā pītrā lāpē hom.
0: Parpūr manoranzan sajīt, mātra rūd nausē unāsēm, ei dīš hom ko FIFA World Cup 2026 season pass vienohūs. Rapaunu hos 15 dīn dekhi 3 maina samma sampūrna channel herne package bonus. Yedi azai linu bhai ko chaina bhane azai, nazikai ko dealer dai marfat, va dīš hom ko customer support. 01421766 ma samparka